wudi obi ye adwuma bɔne kro no hwia no enye nyansa frisade ewu go no ubetwa is coming tia sempano enye nyansa wo bre beba ma wo nso abi adwuma ne bia ma wo nso afa nkrofo agum de wudi ye obi no obi de bebe ye otia enye nyansa Enti na babru se nyame akiwade akase ba ko ne se wo bidwune ne nua ho adwen bone. The bia me catch it over. Mimi tie. Tie wo ye ne mani nye ho. Wo ye obi bi me ma ho. It's simple like that. Usu obi nye papa.